0: also nti be mu bi na ba mfa nkonko di sa adwuma no
1: afini wadami o wadami o wadami
0: Joseph ne kasa chire nse se muje ngu aboni fefili ma inti sa abri wi boni fefili beba di a se jisi itwa aponche no